0: Radio Rojc, 87,7 FM.
1: Drugovi! Zora rudi, Pula se budi.
2: Novo vrijeme, staro stanje, novo vrijeme, isto stranje.
1: Pozitivno jutra na Radio Rojcu, radnim danom od 8 do 10 sati, Pula se budi.
3: Novo vrijeme, drugovi, donosi za sobom i nove zadatke.
4: Podvukao je na kraju svog izlaganja.

Stanica, Pula parking, svi kruže, svi traže mjesto. Mi kružimo za terminom, al nema ga često. Na semaforu stoji inbox, žmiga, žmiga, al ne ide. A mi u eteru ko, halo, ko da zovemo brodove po rivi.